0: далі це робить? Як туди прикладеться до району?
1: Займаю я зараз як президент Зв'язку поляків на літах, коло в Денітах. На тим становиску залишаємось. І з полегшним залишаємось.